ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Стоп!

0: Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

гастрологичните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: по Jazz FM Radio. Сега се обръщаме към Кракъра, Джаз и приятели, фестивала в Перник, който от няколко години се утвърждава с изключително богата програма и с интересно музикално преживяване, такова каквото никъде няма, тъй като Кракъра Джаз се провежда на крепостта Кракъра и ни предлага една богата програма, която започва тази вечер. Началото е в 20, а музиката продължава до късно през нощта. И утре там са такива легенди като Пакито де Ривера и Бони Ем, но повече ще ни разкаже в следващите минути заместник кмета на община Перник Адриан Скримов. Здравейте, на добър час.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели. Благодаря ви.
0: Поредно издание на Кракъра Джаз. Как се утвърди фестивала през годините на своето съществуване?
1: Фестивалът започна преди 4 години като сътрудничество между община Перник и нашата фондация Култура и фестивалът Ниш Вил, който в Ниш Сърбия, който има доста богата история. Сътрудничеството ни продължи, за да стигнем до днес, четвъртия Кракъра Джаз и приятели вече, тъй като ще изместим с няколко групи фокуса леко страни от джаза в двете вечери, но наистина започна да се превръща в един от големите и харесвани джаз фестивали у нас.
0: И той се провежда на едно специално място на крепостта Кракъра. Нека да опишем атмосферата на фестивала.
1: Решихме да го провеждаме на Перничката крепост, тъй като мястото е емблематично за градени. Освен това е голям парк, удобно е за такива събития, не е в самия център, но пък е достатъчно близо до него. Така че гостите на фестивала, не само на този, но и на другите, които провеждаме, могат освен да се насладят на музиката, да разгледат историческата крепост.
0: И така, нека да кажем накратко за програмата. Големите звезди там ги виждаме, Пакито де Ривера, Бони Ем с оригиналната вокалистка Мейзи Уилямс, групата на Еми Уайнхаус, която е тази вечер, предходните двама артисти пък са утре, програмата започва в 20 и продължава до 2 сутринта, нали така?
1: Точно така, тази вечер ще започнем с Дев Платипус, които са много интересна група. Те развиват така различен тип джаз, след това Бендит Оркестра, Докин Абсолют, ще излязат преди Еми Уайнхауса, вечерта ще завърши с Сафро Гитано, едно трио, което хората определено харесват, виждаме го и в Нишвил. Утре ще започнем с Public Lunch. След това танго джаз квартет, едни страхотни виртуози, Пакито де Ривера трио ще излезе около 22 часа на сцената. Всички го очакваме с нетърпение, след тях Бони Ем и фестивалът ни ще завърши с Дел Арно Бенд, който е така интернационална група. Подбрахме заедно с нашите партньори от Нишвил и тази година интернационална и много интересна програма.
0: Да, артистите са от толкова много различни страни и има както такива, които вървят в посоката на джаза, като Пакито де Ривера, така и такива, които изследват различните стилове, течения, направления на този богат жанр. Кракъра, джаз и приятели като част от културния живот на Перник. Какво е мястото на фестивала? И всъщност тук, нека преди това да разкажем за едно друго джаз събитие, което се провежда в Перник тези дни.
1: Да, младежкото джаз събитие, което провежда читалище Нови хоризонти в Перник за първи път, но с утвърдени музиканти и с млади такива. Организаторите могат да разкажат много повече от мен, но пък аз им благодаря, че започнаха да развиват това събитие около програмата на Кракъра Джаз, за да може фестивалът ни да се превърне не просто в поредното музикално събитие в страната, а да бъде и част от, нека да го наречем, от обучението на младите музиканти или от развитието на младите музиканти, които искат да се занимават с този прекрасен жанър.
0: И така, цялостно културния живот в Перник и мястото на фестивала там, вие сътворихте и една сензация с изложба неотдавна.
1: Да, разбихме статуквото, ако мога така да кажа, защото за първи път в страната и то извън столицата докарахме в Перник и подредихме най-голямата изложба на Салвадор Дали, правена някога в България. Над 300 експоната, оригинали, копия, дизайнерски решения на Дали успяхме да съберем в града ни, благодарение на сътрудничеството на галерията, на Пернишката галерия, общината, частните спонсори, които също много ни помогнаха, и естествено притежателя на колекцията, доктор Римков, който е, бих казал, фанатик на тема Дали.
0: Изложбата продължава до 6 септември.
1: Изложбата продължава, всеки може да я види. Вече събрахме 20 000 посетители в града ни, които дойдоха. Хората виждат не само изложбата, но и уникалния ни минен музей, който го е единствен в България, сградата на минната дирекция, която впечатлява със своята архитектура, и много други неща.
0: Да, ще
1: естествено,
0: да кажа,
1: развиваме
0: че...
1: един стар стереотип за Перник, като сив град, в който няма какво да се види. Все по-често чуваме, че Перник е интересен и си заслужава хората да се върнат тук.
0: Точно така, самият дворец на културата в Перник е едно истинско бижу, сам по себе си.
1: Определено.
0: Изложбата с произведения на Дали продължава до 6 септември. И наистина тези 30 на километра, които разделят София от Перник, трябва да бъдат километри, които свързват двата града, и чрез културата с толкова популярния фестивал Сурва и с постоянните нови и нови наслагвания, които се случват при вас. Пак да се върнем към фестивала Каракър Джаз и приятели. Каква е логистиката? Тоест, как всеки, който ни слуша, може лесно и удобно да дойде при вас?
1: Всеки желаещ може да напише на своя GPS Пернишка крепост или крепост Кракра. Полицията осигурила места за паркиране на основната улица, водеща към крепостта, и улиците около нея. Ако някой желая да паркира и в центъра на града, имаме достатъчно място. Перник е град без синя зона. Винаги могат да се намерят места, и хората, които желаят, могат да се разходят до хълма Кракра и Пернишката крепост. Там на място ще ги очакват и представителите на компанията, която продава билетите, ако не са си закупили предварително, и организациите, и представителите на полицията, които, особено пернишките служители на МВР, са свикнали с такива фестивали и винаги могат да помогнат и да опътят всеки.
0: Споменахме и билети, те са на символични цени.
1: Точно така, тази година във връзка с изпълнителите, които поканихме, решихме да сложим и билет с наистина символичен вход за тази програма. 10 евро са те на вечер, могат да бъдат закупени в мрежата на ивенти или на място. Всеки, който желая, естествено, може да закупи и двудневен билет.
0: 14 август тази вечер, 15 август утре от 20 до 2. 6 часа музика на крепостта Каракра, Каракра, джаз и приятели. Разговарях с заместник-кмета Адриан Скримов. Благодаря, благодаря за усилията, поздравления за усилията. Да, и идваме в Перник. А сега се пренасяме там с музиката на Пакито да Ривера в ефира на Джаз FM Радио.

Вие сте с предаването Джаз Ден в Джаз Емоции с нощи, с повторение в неделя от 19. Слушаме току-що издаден албум на New York Voices. Той е записан през 2022 година в Ирвайн, Калифорния. Една от най-елитните и елегантни вокални групи в света, New York Voices, обявяват, че се разделят със сцената. Те ще имат един прощален концерт в Нью-Йорк, там където започват да работят през 1988 година. Този прощален концерт ще бъде през януари до година. През тази година, по повод края на съществуването на New York Voices, те издават общо 4 албума и този, записан в Ирвайн, Калифорния, е един от тях. Той е с бразилска музика, Моят блян, така заглавен, ще чуваме една песен от него. А другите проекти са студийни, с джаз оркестъра на Тайпе, колаборация с Иван Линс и биг бенда на датското радио и краткосвиращ албум с оригинални песни и джаз стандарти. Нека сега да чуем Gentle Rain от албума Моят блян на New York Voices, издаден през тази година, записан на концерт през 2022.

Нью-Йорк Войсес, записан през 2022, издаден през 2026 година албум, издаден в годината, в която Нью-Йорк Войсес са на световно турне с последни концерти и абсолютно последен в своята работа през януари до година в Нью-Йорк. Така 38-39 години след началото на своята дейност през 1988 година групата прекратява съществуването си. Но пък имахме щастието да ги слушаме наживо в Банско миналата година и също така да се вдъхновим от тяхното майсторство по време на работилницата им на майсторския клас от Банско Джаз Академия. И вече се обръщаме към младите хора с биг бендовете на Националната музикална академия и на Скопие. Поставя своето начало джаз фестивал в Кюстендил. Нишо Йосифов ще ни разкаже повече след малко. Нека сега да чуем биг бенда на Националната музикална академия с албум, който те записаха в Българското национално радио и издадоха през 2024 година. Ще слушаме музика и на скопския биг бенд след малко. Ще говорим с Мишо Йосифов. А сега приказка от Йосиф Цанков в аранжимента на Михаил Йосифов.

0: Приказка от Йосиф Цънков, аранжимент на Михаил Йосифов, музика от първи албум на Биг Бенда на Националната музикална академия. Албум с специалното участие на професорите Цветан Недялков, Иван Стоянов и Христо Йоцов. Ръководител на Биг Бенда е главен асистент доктор Михаил Йосифов. Неуморния Мишо Йосифов, и сега записвам в календара, в списъка на джаз фестивалите, най-новия, който възниква сега през август. Мишо, на добър час.
1: Много благодаря. Това е кюстендилският джаз фестивал, нека да го кажем. Здравейте.
0: Да, и с заявка да покрива точно тази територия на Балканите. Винаги съм си мислял колко сме близки и същевременно колко сме отдалечени. И ето, че сега дойде момента балканските страни да се съберем на един джаз фестивал. А ти си много активен както на българската джаз сцена, така и наскоро представихме твое сътрудничество с гръцки музиканти. Знаем и за това дългосрочно партньорство на Биг Бенда на Националната музикална академия с публиката в Република Северна Македония, познати и в Румъния, и дойде момента да поставим всички тези разклонения в един център, и той е в Кюстендил. Нека да разкажем всичко, което предпоставя възникването на този джаз фестивал, започвайки от тясното сътрудничество с колегите джаз музиканти от Република Северна Македония.
1: С колегите джаз музиканти от Република Северна Македония доста дългогодишно сътрудничество имаме вече. Този, който в момента е директор на Биг Бенда, Гоце Стефковски, се запознахме може би преди 20 години в Русе, където имаше един блуз фестивал. И много така си паснахме като на Тиорел, като усещане за живота. Много добре си прекарахме вечерта там. И след това те ме поканиха да бъда част от един така наречения Project Zlust, който е базиран в Скопие. Това е една кросовър комбинация между класическа фолклорна, джазова и всякакъв вид музика. Много интересна, малко с филмово звучене, даже албуми направихме с тях. Обикаляхме нагоре-надолу. По-късно, много благодарение на това сътрудничество, се оказа, че в Скопие направиха един звукозаписен оркестър и много от нашите музиканти, които препоръчах, ходиха да записват там. И така нататък, и така нататък. През годините много сме си сътрудничили. Част от Биг Бенда на Скопие, саксофонистът Иван Иванов, участваше пък в записите на един албум, който Ангел Заверски направи с негова Биг Бенд музика. И така, през годините много, много сътрудничества, много форми на сътрудничество, да го кажем, не само един вид. И в крайна сметка, пък от друга страна, как стана фестивала? Госпожа Елена Начева от читалище Пробуждане 2020 в село Смоличано, вече трета година инициира мои майсторски класове на различни теми в джаза. И те завършват с концерти на младите музиканти в Кюстендил, когато правихме латиноамерикански джаз концерт. Директорът на галерията излезна като един виден кюстендилски интелектуалец и каза: нашия град има нужда от джаз фестивал. И ние намерихме току-що нашия музикален директор и аз нямаше как да откажа. Това беше толкова директна покана и мен пък и доста ме зарадва. И обсъждайки какъв джаз да направим, решихме, че балкански джаз фестивал ще бъде нещо, което е интересно за аудиторията, тъй като действително, както ти каза, ние сме толкова близко, а толкова малко знаем за себе си. Много повече знаем за американски, за английски, за френски музиканти и за какви ли не други, но нашите комшии тук някакси седиме без да се познаваме. А по време на моите обиколки повечето страни наоколо, виждам много интересни музиканти, много добре научени и от друга страна оригинални сами по себе си като иска си, като език и въобще като музициране. И мисля, че ще е доста интересно да ги доведеме тях, пък естествено ние на наша територия също имаме страхотно интересни музиканти, които творят в сферата на джаза, в сферата на всякакви колаборации между джаз, фолклор, джаз и класическа музика. И въобще по Балканите има страхотно интересна музика. Сега пък, ако някоя година за

0: разкъсаме и толкова няма хора от Балканите, естествено ще разшириме нашия периметър.
1: И това е перспективата на
0: Балканския джаз фестивал. Да.
1: Hey, успех, успех. Невероятно съм щастлив от това, което се случва, защото то е много, много нужно. Нека да кажем, че Балкански джаз фестивал се организира от Народно читалище Пробуждане 2020 Смоличано и от Младежки център Кюстендил по проект към Министерството на младежта и спорта с подкрепата на община Кюстендил и под патронажа на президента Илияна Йотова. Джаз FM сме до вас с много любов, с огромно уважение и признателност, че полагате тези усилия, за да се развива джаз средата в България. Нека да разкажем за програмата и всъщност какво ще види и чуе публиката, която дойде в парка пред художествена галерия Владимир Димитров Майстора в деня на фестивала. Той за сега е еднодневен, 22 август, събота, началото е в 17 и така има поредица от събития. Мишо, моля те, разкажи ни.
0: Тези събития, за които аз съм отговорен, това са именно двата концерта на биг бендовете на Националната музикална академия и Националния джаз оркестър Скопие. Това ще бъде една кратка, но много изпълнена с съдържание и звук вечер.
1: Два часа програма.
0: И предварителна програма.
1: Точно така, ще има съвместно свирене, откриване на базар, след това диджей парти и на сцената в 20. Първо излиза Националния джаз оркестър на Скопие и след това биг бенда на Националната музикална академия.
0: Да.
1: Репертуар.
0: Това е, така е промоционален ден един. В смисъл, ние предвиждаме за напред този фестивал да е дву- или тридневен, но тъй като тази година е първата, това е промоция някакси. Да.
1: Само за апетит, за така възбуждане на апетита.
0: Да, точно така. Сега за репертуара на скопският биг бенд не мога много точно да кажа, тъй като аз им се доверих абсолютно безрезервно. Знаеки колко добри музиканти си и какъв хубав вкус за музика имат, ги оставих напълно да решат какво да направят. Не съм обсъждал дори с тях, защото съм на 150% сигурен, че те ще направят нещо много красиво. Мога да кажа конкретно за биг бенда на Националната музикална академия, че ние сме подготвили една смесица от такива класически джазови хитове, да го кажем, на Count Basie, на Дюк Елингтън, и освен това сме ги смесили с наши си родни джаз хитове на хора като Ангел Заверски син, Вили Казасян, Христо Йоцов, такива видни български композитори за биг бенд. И освен това имаме, тъй като имаме в нашата академия, освен музиканти, имаме и доста вокалисти. Решихме да избереме такава една селекция от трима солисти, които да изпеят пък предимно български репертуар. Също неща от 60-те, от 70-те години, от една епоха такава, която малко е позабравена вече като музика, и искаме хем аудиторията да запознаеме с този тип музика, хем пък и младите музиканти от академията да чуят каква красива музика се е правила по нашите земи преди няколко десетилетия. Та там много е това, което моят хит от концерта е песента Съседът тромпетист, която е мелодия на Петър Ступел, мисля, че беше, но по текст на Радой Ралин. Това е интересното. Тя в оригинала е изпята от Йорданка Христова. В нея се пее как в съседния апартамент живее един тромпетист млад, който надувал тромпета по цял ден, и бащата искал да го удуши, направо го мразал, защото не стига, че мразал да той е шум, и мразал и джаз. И дъщеричката отишла да предупреди тромпетиста, и така накрая той станал от комшия, станал зет.
1: Ами това е. Музиката знае своите пътища в събирането на хората. Мишо, толкова много благодаря, че ще ни съберете на 22-ри в Кюстендил. Благодаря и успех.
0: И аз много благодаря и се надявам повече хора да имат интерес. Аз съм сигурен, че ще бъде много приятна преживелица, със сигурност, защото, знаеки качеството на музикантите, мисля, че нямаме съмнения по въпроса.
1: Да, и освен това, нали, това е една много така необходима предпоставка, за да могат местната общност да се докоснат до тази музика по такъв пълноценен начин. Същевременно пък любители на тази музика да открият Кюстендил, ако все още не са го направили. Или ние знаем, че винаги слушайки изпълнение дори на един и същ състав, но в различен контекст, те звучат по различен начин и си имат своята добавена стойност прямо локацията. И ето, ако отидем в Кюстендил, сега вече мина сезона на черешите, обаче не минава непреходно е изкуството на Владимир Димитров Майстора. Галерията, пред която ще бъдат концертите, е изключително страхотен музей. Има в Кюстендил много приятна пешеходна зона, изключителен град и се радвам, че и там ще звучи джаз.
0: Крайно време беше.
1: Крайно време.
0: Директор на галерията.
1: 2026-та, началото на още един джаз фестивал в България в Кюстендил. Първо издание на Балкански джаз фестивал. Арт директор Михаил Йосифов, благодаря, успех.
0: И аз благодаря, всичко хубаво пожелавам на слушателите на Jazz FM.
1: Благодаря. Всъщност, нека да кажем, че ти се отправяш към Бургас. Вчера говорихме с Маргарита Димова-Манова за джаз Бургас и така нататък. Какво ти се случва това лято? Така, като музикално участие. Голяма част от лятото мина, ма има още.
0: Какво ли не се случи това лято? Имах две турнета с Пинк Мартини, освен това обикарахме с Хилда Казасян нагоре-надолу из държавата за пореден път, отново с огромен успех. Освен това бях на джаз фестивала в Банско, където открихме с сборният Биг Бенд на Антони Дончев и след това имахме джаз академия с Велислав Стоянов, Павлета Семова, Миленко Кошаров, Атанас Попов, Даниел Ефебо, Иван Йорданов, дано да не изпускам някой. Но изкарахме едни 10 дена, в които много активно работихме с млади хора.
1: И получи,
0: завърши с прекрасен концерт.
1: Точно така, всъщност два концерта, веднъж на обучаващите се в академията, веднъж на преподавателите, а сега се сещам, че ти имаше един балкански проект с турската вокалистка Ипек Динч.
0: Също така, да, това беше интересно преживяване, защото това е продуцентски такъв проект на, мисля, че Иляна.
1: Точно така.
0: Да, тя ни Штерева, организира.
1: Директор на
0: Иляна Штерева, да, директор на джаз фестивала. Тя ми се обади и каза, ще свириш на концерт с турска певица джазо. И аз казах, добре, чудесно. Кога? Тогава. Дойде деня на концерта, запознахме се с певицата, изгледахме на сцената и свирихме някои от най-любимите ни джаз стандарти. И това е вълшебното нещо в джаза, че това е език, на който ти комуникираш с хора, които може и даже да не говорят твой език, но ти можеш да свириш с тях.
1: Да.
0: В случая си Пек, тя говореше прекрасен английски, да не бе, да не те погрешно. И освен това беше доста впечатляваща джаз певица.
1: Да, нека тук да кажем.
0: С много интересен репертуар и още с интересен артист.
1: Да, ще ми се да кажа няколко неща. Едно от тях е, когато слушах саундчека и забелязах, че избирате да правите нещата, избирате да направите доста трудни неща, че всички вие се чувствате абсолютно комфортно в това единодействие. Не отидохте някъде на безопасното, наистина се потопихте много дълбоко в джаза и още тогава, още на саундчека, който беше и репетиция същевременно, ми стана ясно, че ще бъдем свидетели на един страхотен концерт. Когато ден по-рано питах Наско Попов как се готвите за този концерт и той каза, ние вече 20 години се готвим. Точно това, което и ти казваш, и същевременно пък беше много мило това, че Ипек Динч преди 20 години точно е работила с Джанер Каптан в Истанбул и сега беше тяхната поредна среща след 20 годишно прекъсване, Стив Хамилтън на пияното и вече ви споменах теб и Наско Попов. И така, едно забележително събитие. Друго през лятото?
0: Вече горе-долу взе да поприключа това лято като работа. Освен на 15-ти сега ще бъдем в Бургас с Христо Йоцов Биг Бенд. пак отново нещо, което препоръчвам силно, тъй като Христо Йоцов е един от много, много значимите композитори на България. Не само за Big Band, разбира се. Така че всяка една негова творба си заслужава, а там ще изпълним букет от негови Big Band-ови композиции. След това, разбира се, е този фестивал в Кюстендил. И след това вече малко на почивка
1: малко
0: ще го ударим.
1: Малко почивка. Преди новата учебна година. Мишо, благодаря ти. Прекрасен ден. Поздрави на Бургас.
0: Непременно.
1: И на Кюстендил.
0: Също така. Надявам се да се видим някъде там.
1: В многото джаз точки, благодарение на неуморните усилия на хора като теб, те стават все повече. На хора като нас, нека да си го кажем. Ние сме много свързани и много сплутени в развитие на джаз средата.
0: Така е, абсолютно.
1: Да. И така, Мишо Йосифов, Михаил Йосифов, 22 август, събота, началото на нов джаз фестивал в България, първо издание на Балкански джаз фестивал в Кюстендил. Вход свободен, парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В художествената галерия пълно с негови платна. Не пропускайте да разгледате и тях. И с общо свирене в началото и базар, живите места, след това диджей парти Мусташлав, Националният джаз оркестър на Скопие от 20 часа и 21, Биг Бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владикеров. Чухме преди малко изпълнение от албума на Биг Бенда на НМА. Сега нека да продължим с музиката на Скопския национален джаз оркестър. И така, Changing Landscapes ще ви предложа в следващите минути по Jazz FM Radio.

0: много са джаз-точките в цялата страна, стават все повече. Ето, представихме с Михаил Йосифов началото на новия Балкански джаз фестивал, който от 22-ри започва да се провежда 22 август в Кюстендил. На 27 август пък е поредното издание на джаз фестивала в Кнежа. Много джаз ще има на фестивала на Хвърчилата в Шабла в началото на септември, но там музиката звучи непрекъснато и още идния понеделник, само след 3 дни, ни предстои една много интересна среща с учениците на Красимира Стоянова. И нека тук да кажем, че фестивал на Хвърчилата се провежда на брега на морето, а концерта, който следва, който е с класическа музика, пък е в Зеления образователен център в Шабла. Даниела Тодорова Колева, изпълнителен директор на Общинската фондация Карон Лимен и ръководител на Зеления образователен център, сега е наш събеседник. И така, на добър час на всички тези музикални инициативи.
1: Много благодарим. За нас наистина това е вълнуващо, защото освен прекрасна музика, при нас акцента е, че имаме и много талантливи млади хора, които просто ще направят наистина това лято да цъфти. Ние непрекъснато правиме концерти, но сега имаме просто букет, наистина истински букет от много-много талантливи млади хора, изпълнители във всякакви форми и глас, и инструмент. И сега този концерт, който ни предстои на 17-ти в понеделник от 19 часа, кани абсолютно всички, които са в района, да дойдат, да се насладят, защото тези деца не са случайни. А нашата прочутоперна певица Красимира Стоянова ни съдейства, за да можем тези деца да ги привлечем, организираме. Те са наистина световни, още млади, обаче свирят и пеят на световни сцени. И аз съм безкрайно щастлива, че те успяха да ни вместят в своята програма, всичко много набързо. Но те ще дойдат и аз с удоволствие искам да ви кажа техните имена. Анжелина Денчева, едно буквално дете, тя е 2009 година родена, но вече с толкова престижни национални, международни награди, конкурси спечелени, отличия. Много съм впечатлена от тази биография, която получих. Кристиан Менев също. И най-хубавото е, че те са увлечени от поп и джаз пеене, освен, че са деца, които следват стъпките на нашата прекрасна прима Красимира Стоянова и тя им е ментор, но те са изкушени от много малки, от 4 годишни пеят, свирят на пиано. Акомпанимент ще им бъде пианистката Мария Софиянски. А пък в допълнение ще имаме една чудесна флейтистка Мина Кирилова, която просто е едно фантастично нежно създание, вече желан и водещ солист на English Chamber Orchestra. Можете ли да си представите? Програмата е приказна, Телеман, Перголези, Моцарт, Шуберт. Въобще е фантастична лятна програма. Надявам се, че всички ще се забавляваме и че това ще донесе една прекрасна атмосфера. И освен всичко друго, постарали сме се да създадем и така допълнителна украса в залата ни с рояла. Имаме една чудесна музикална експозиция. В смисъл, тя е живопис, но е с така музикална тема. Така че муза имаме, нашата тук местна много добра художничка Люба Захова разкърсява стените и наистина 17-ти понеделник от 19 часа вярвам, че ще бъде един хубав музикален празник за всички.
0: В Зеления образователен център в Шабла, нека сега и да го представим накратко на нашите слушатели. Това е забележително, че в Шабла има роял и около него ще се съберем именно в залата на Зеления образователен център, но той дава изключително богата информация за историята, за природата на това приказно красиво и лично мое много любимо място. Та, ако дойда малко по-рано в Зеления образователен център, какво ще видим, какво ще научим за Шабла и района?
1: Зеленият център вече 15 години изпълнява така една апостолска мисия. Припознали сме се в ролята на хора, които искаме да разказваме най-хубавото за района. Района е приказен, защото тук природата наистина е дива, запазена, красива, с богато птиче разнообразие, с финала на степна растителност, освен всичките останали растителности, които най-плодородната част на България може да даде, Добруджа, езера и не само това, природа, но ние имаме и много ценен културен обект тук, големи остров на Дуранкулашкото езеро. Един обект, който представя култура от 6-5 хилядолетие преди Христа. В нашия център имаме оригинални артефакти, които са ни предоставени от музея в Добрич, за да можем да разказваме съвсем нагледно и убедително за тази култура. Имаме филм. Така че всеки, който ни посети, ще има удоволствието да се потопи в атмосферата на Шабла само за 40 минути, а вече, ако бъде допълнително изкусен, ще се разходи и по езерата, и по пътеките, за да може да преживее и на място тази красота. Допълнително имаме, както казахте, и зала, в която имаме роял и където се случват културни събития, изложби правим, най-различни представения на автори, книги интересни и, разбира се, тези концерти, които са ни най-любимите. Някой път са в зала, когато е възможно и в двора на центъра, който е прекрасен. А това всъщност е старото училище на Шабла, една над 100 годишна сграда и така е паметник на културата с местно значение и ние се стараем всячески да я оживяваме и представяме по най-добрия начин и на местните хора, разбира се, но и на всички посетители в града.
0: И с фантастичен парк, с скулптури, с езеро, това е Зеления образователен център в Шабла. А това събитие на 17 август, в понеделник от 19, учениците на Красимира Стоянова ще бъде така като въведение към нещо фантастично, което още нещо фантастично, което предстои и то е много мащабно в началото на септември. Подробно предстои да разкажем за фестивала на хвърчилата, но нека сега да хвърлим един поглед към това, което предстои съвсем накратко и така какво ни очаква след това в дните около 4, 5 и 6 септември.
1: Да, нашият фестивал на хвърчилата, който е вече, ще празнуваме 15-то му издание. 15 години в Шабла се развихря този празник на хвърчилата, който празник всъщност е вдъхновен отново от птиците. Хвърчилата са символ на това богато птиче разнообразие, което прилита над района благодарение на преминаващия миграционен път Виа Понтика тук над района. И това обуславя над 260 вида птици целогодишно да има в района. Наистина, от орнитологична гледна точка, Шабла е рай. Та тези хвърчила символизират именно тези прекрасни Божии създания, птиците. Но в годините то така се развихри, разгръща идеята. Тя става все по-творческа, художествена, наситена с всякакви образи и така форми на изкуство. Включително от така местно събитие стана национално, а вече си и международно. Тази година очакваме кайтисти или демонстратори на хвърчила от Литвия, от Естония, Германия, Англия, Китай, България и Турция. Турция винаги са били неизменно с нас. Ние имаме едно прекрасно партньорство с Турция. И винаги на четвърти, в смисъл в петък, а пък тази година се пада четвърти, имаме едно откриване, което започва с работилница и нашите партньори от Турция правят своята класическа работилничка с захвърчила. Но тази година имаме още едно така допълнение, че имаме огромното удоволствие да ни гостува фондация Аматерас, а те са една просто приказна организация, която съвместява толкова много култура, толкова много изкуство, толкова много международен културен опит и всъщност те и техният хартиен фест ще ни бъдат гости, една прекрасна изложба от хартиени иновации на японско изкуство. Над 50 произведения всъщност ще бъдат експонирани в залата в Зеления център и допълнително те ще направят и те, освен турците, но и те една работилница, която ще бъде захвърчила. Те така ще бъдат вдъхновени от различни художествени традиции, различни култури. И нашите посетители наистина ще могат да се потопят в самия извор на хвърчилата, на тази традиция, която създава хвърчилото. Мисля, че ще е изключително интересно и богато преживяване. Това е на четвърти откриването. После тази работилница е винаги в 16 часа, от 18 часа е изложбата и откриването, ще има разговор, чаша вино, разбира се. Така всеки, който дойде на това откриване, ще има удоволствието да си поговори с участниците, да ги срещне така в по-непринудена атмосфера. А пък на следващите два дни, събота, неделя, 5 и 6, всичко се развихря на така наречената местност Малкото Моренце. Това е между Фарана, Шабла и Тюленово в една огромна хубава площ над морето, така малко скалисто. Но там нашия фестивал вече 15 години ще пускаме хвърчила огромни, демонстрационни, ще имаме сцена, на която отново приказни млади изпълнители, които са с най-висока школа, с най-високи постижения, с най-голямо удоволствие искам да ви представя, че това ще бъдат децата на Атанаска Липчева от Angel Voice във Варна. Това ще бъде деца от хор Liber Vox в Добрич с педагог Мартин Кръсте. От музикално студио Зонели с педагог Елена Карабелева от Добрич. Надя Ботева, музикален ръководител на чудесна музикална академия от Каварна към читалище Съгласие. Деца на Нила Маврова, детска музикална група Звезди на изкуството от Варна. Всичко това ще пълни нашата сцена през двата дни. Едно прекрасно младо поколение, толкова талантливи деца. Към тях прибавям удивителния Павел Найденов, млад пианист от Добрич, който спечели голямата награда на Младежкия джаз фест в София. Сега в Банско предизвика такъв фурор. Към него Никол Батолска и Рая Кърновска, две прекрасни дечица, ще ни забавляват, ще бъде истински празник. И разбира се, акцент. Няма как да не кажем. Все пак имаме и акцент.
0: Едно големи. Любимо име. Още едно любимо име.
1: От децата ли или от възрастните вече?
0: Аз гледах към възрастните, но може да добавим и от децата. но да.
1: Да, възрастните вече представяме.
0: Да минем там.
1: Нашата черешка на тортата тази година е Теди Кацарова с нейният Бене Бенд. Мисля, че те ще направят наистина едно прекрасно завършване на лятото с една чудна, хубава музика. Ще предизвикат едно, според мен, лятно празнично настроение. Всички ги очакваме с голямо нетърпение. Освен това, вече той е между младите и между по-възрастните, така преход лек, но участие при нас взима Александър Петров или Попов.
0: Петров от Гласа на България.
1: Петров беше, да, извинявам се, и към него прекрасния Жоро Илиев. Така че мисля, че това е една грандиозна програма и разбира се, класическите Фара Бенд, те са си наша запазена марка в Шабла. Една група, която обединява любители на музиката от Шабла, винаги се събират, за да ни представят един блус и рок, който ни взривява и ни радва както с техни авторски песни, но и с много кавари. Настроението е винаги прекрасно, пъстро. И каня всички, които искат да се забавляват, защото празника е разкошен.
0: 4, 5 и 6 септември, като наближи, ще разкажем отново и ще се чуем и с самите артисти. Фестивал на хвърчилата в Шабла, но преди това в Зеления образователен център. Възможност да чуем учениците на Красимира Стоянова, тази наша прекрасна певица, която ни прославя по целия свят на 17-ти в понеделник от 19 часа, Общинска фондация Карон Лимен и изпълнителният директор Даниела Тодорова Колева. Благодаря много.
1: И аз много благодаря. Успех!
0: Благодаря, Даниела Тодорова Колева, която е и ръководител на Зеления образователен център в Шабла. Там миналата година организирахме концерт на Павел Найденов, за да го представим като носител на наградата от Банско джаз фестивал от сцена Децата в джаза. Тази награда беше участие на Банско джаз академия. 10 дни тази година Павел невероятно много се обогати, беше фантастично щастлив от всичко, което му се случи, а и публиката, имахме възможност 10 пъти да го видим на най-различни сцени за тези 10 дни на Банско джаз фестивал. Дори всъщност имаше един период от 24 часа, през който той беше на 3 сцени в рамките на едно денонощие. И така, наградата от Банско джаз фестивал му връчихме именно на концерт в Шабла, в двора на Зелени образователен център и оттам го слушаме сега с Джазамба, Павел Найденов, Николай Петров, а тази пиеса е оригинална композиция на младия талант.

0: Чуваме и птичките в този запис. Павел Найденов, Николай Петров, Джазамба, двора на Зелени образователен център в Шабла, един концерт от миналата година. И така, Павел Найденов отново ще бъде в Шабла за този концерт от фестивал на Хвърчилата, 4, 5, 6 септември. А преди това, в понеделник, още около Роял в Зелени образователен център, се събираме за музикална вечер с учениците на Красимира Стоянова. Сега, продължаваме с рекламите. Няколко анонса за това, което предстои. Споменах и по-рано днес. Издадения през 2026 и записан 4 години по-рано концертен албум «Моят блян» на New York Voices. Слушаме в предаването ни за музика на живо, джаз, емоции. Повторението след излъчването с нощи е в неделя от 19. В събота от 14 за албумите от техните създатели Теодос Испасов, Ели Йорданова и един албум, който Теодос Испасов записва с приятели в Канада, записан отново преди няколко години и издаден сега през 2026. А в понеделник пък ще поставим специален акцент върху музиката на Джои Александър, детето чудо на пианото. Той вече е на 23 години и има пореден албум в своята дискография с участието включително на Лиса Фишер, което ще чуем като солист в My Funny Valentine сега. Много музика от този албум очаквайте в понеделник и в следобедни импровизации и в All Time Jazz Masters, а идната седмица пък всъщност няма да се чуваме сутрините за един кратък отдих и след това отново с любимата музика тук в ефира на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден!
1: Лято с неустойни предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Стоп!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Ta.
1: Gracias.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it's

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Стоп!

0: Спортинг ТП. Миаманте, празнувай с нас!
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
4: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

I'm back!

hush now. Don't explain.

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: Бележитите гласове.

never went away. Gone is every joy and inspiration.